0: Raatio Tallinn.
1: Kaugele ei maksa sõita, kallist aega vaja võita.